What's up, Joseph Pajer? Zdraví tě OTEC in the place to be. Tato hudba ma ťahá so sebou. Ťahá ma hore a ťahá ma dole. Ťahá ma všade.